0: چىققان تۆت پەسىلنىڭ ھەر بىر كۈنىنى سىلەر بىلەن رادىيو دولقۇنلىرى ئارقىلىق سىردىشىپ ئۆتكۈزىمىز.
1: 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى سىز باسقان يوللاردا ھەر ۋاقىت سىزگە ھەمراھ.
0: 107.4 قاتناش سەنئەت رادىيوسى. بىزگە ھەر كۈنى ھەر قايسى يوللاردىن ئۇچۇر بېرىپ ئاڭلىغۇچىلىرىمىزنىڭ سەپىرىگە قولايلىق ياراتقان شوپۇر دوستلىرىمىزغا رەھمەت.
2: پروگراملىرىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلاپ قەلبىدىكى ئەڭ گۈزەل ھېس تۇيغۇلارنى بىز بىلەن ئورتاقلاشقان ھەر بىر ئاڭلىغۇچىلىرىمىزغا رەھمەت.
0: جەمئىيەتنىڭ ھەر بىر روجەكلىرىدە ئاكتىپ كۈچ تارقىتىپ ياردەمگە ئېھتىياجلىق كىشىلەرگە ئۆزىنىڭ ئىللىق قولىنى سۇنۇۋاتقان ھەر بىر ئاق كۆڭۈل دوستىمىزغا رەھمەت.
2: سىلە بولغاچقىلا بىز ھەمراھ بولۇشنىڭ قىممىتىنى ھېس قىلدۇق.
0: رادىيو دولقۇنلىرى ئارقىلىق ھەر ۋاقىت ھەر جايدا بىزگە سىرداش بولۇپ كېلىۋاتقىنىڭلارغا كۆپ رەھمەت.

0: قىلسا ھوقۇققا چېقىلغۇچىنىڭ تۆلەم جاۋابكارلىقىنى يېنىكلىتىشكە بولىدۇ. لاۋچەن تولۇق ھەق تەلەپ ھەرىكەت ئىقتىدارىغا ئىگە كىشى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئاممىۋى سورۇندا يول يۈرگەندە ئۆزىنىڭ بىخەتەرلىكىگە ئېھتىيات قىلىش مەجبۇرىيىتىنى ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك. ئۇ نەق مەيداندا يەر سۈرتۈۋاتقانلىقى، يەر يۈزىنىڭ تېيىلغاق ئىكەنلىكىنى بايقىغان بولسىمۇ، لېكىن ئېھتىيات بىلەن ئۆزىنى چەتكە ئالمىغان، ئاستا يۈرمىگەن، ئۆزىدە بەلگىلىك بىخەستەلىك ساقلانغان، زىياننىڭ كېلىپ چىقىشىدا قوشۇمچە خاتالىق ئۆتكۈزگەن.
1: دوختۇرخانىنىڭ تۈرلۈك رەدىيەلىرىنىڭ پاكىت ۋە قانۇن ئاساسى يوق. سوت مەھكىمىسى بۇنىڭغا ئىشەنمەيدۇ. دوختۇرخانا ئوتتۇرىغا قويغان تىجارەت قىلمايدىغان رايونغا ئۆز مەيلىچە بۆسۈپ كىرىشكە رەدىيە بېرىشكە قارىتا سوت مەھكىمىسىنىڭ تەكشۈرۈپ ئېنىقلىشىچە ئىش سائەت 18:00 دوختۇرخانىنىڭ سائەت 18:30 ئۆتكەندە ئىشتىن چۈشۈش ۋاقتىدىن بۇرۇنقى دىياگنوز قويۇش داۋالاش ۋاقىت بۆلىكىدە يۈز بەرگەن. لاۋچىننىڭ تەكشۈرۈش قەغىزىنى ئېلىشى نورمال سالامەتلىك تەكشۈرۈشتىن كېيىنكى دوختۇرغا قۇتقۇزۇشنى رەت قىلىش، دوختۇرغا كۆرۈنۈش ھەرىكىتىگە تەۋە بولۇپ ئۆز مەيلىچە بۆسۈپ كىرگەنلىك ئەمەس. بۇ رەدىيە پۇتتۇرەپ تۇرالمايدۇ. لاۋچىننىڭ جىددىي قۇتقۇزۇشنى رەت قىلىش، زىياننى ئۆزى كېڭەيتىۋېتىش تەشەببۇسىغا قارىتا دوختۇرخانا ھېچقانداق ئۈنۈملۈك دەلىل ئىسپات تاپشۇرمىدى. پاكىت ئاساسى يوق، سوت مەھكىمىسى قانۇن بويىچە قوبۇل قىلمايدۇ.
0: İki tərəfinin xatalıqının çox kiçikliyi, xeyim xətərini başqoruş tizginləş iqtidarı, ziyanının səbəb-nəticə münasibətini universal oyluşub, sot məhkəməsi ən axırıda əhvalğa qarab, işqi çetişlik doktorxana 60% asaslıq töləm cavabkarlıqını üstügə alıdı. Lauchin 40% qoşumçı cavabkarlıqını öz üstügə alıdı, dəb bekitgən. قانۇن بويىچە ھېسابلاش ئارقىلىق لاۋچاننىڭ تۈرلۈك مۇۋاپىق زىيىنى جەمئىي 24,097,809 بولۇپ، ئىشقا چېتىشلىق دوختۇرخانا تۈرلۈك زىيان ئۈچۈن جەمئىي 14,458,073 تۆلەش توغرىسىدا ھۆكۈم چىقاردى.
1: سوتچى ئاڭلىغۇچىلارغا مۇنداق ئەسكەرتتى: ئاممىۋى سورۇن تىجارەتچىلىرى باشقۇرغۇچىلىرىغا قارىتا بىخەتەرلىك باشقۇرۇشتا كىچىك ئىش يوق، يوشۇرۇن خەۋپنى تەكشۈرۈش جايىدا بولۇش كېرەك. يەر سىرتىشتە سۇ يىغىلىپ قېلىش، پەلەمپەي تىك يانتۇلۇقتا بولۇش، قۇرۇلۇش رايونى قاتارلىق خەۋپ خەتەر كۆپ كۆرۈلىدىغان نۇقتىلارغا قارىتا چوقۇم ئاگاھلاندۇرۇش تاختىسى، تېيىلىشتىن ساقلىنىش سېلىنچىسى، مەخسۇس ئادەم يېتەكلەش قاتارلىق ماھىيەتلىك مۇداپىئە تەدبىرلىرىنى ماس قەدەمدە ئەمەلىيلەشتۈرۈپ، ئاغزاكى ئەسكەرسە جاۋابكارلىق كەچۈرۈم قىلىنىدۇ دەيدىغان خاتا تونۇشنى چۆرۈپ تاشلاپ، شەكىلۋازلىق قىلىپ بىخەتەرلىك باشقۇرۇشنى توسۇپ، بىخەتەرلىك ماجىرالاردىن مەنبەدىن ساقلىنىش كېرەك. كۆپچىلىك ئاممىۋى سورۇنلارغا كىرىپ چىقىشتا ھەر ۋاقىت بىخەتەرلىك جەھەتتە ھوشيارلىقنى ئۆستۈرۈپ، تېيىلغاق، خەتەرلىك مەشغۇلات رايونلىرىدىن تەشەببۇسكارلىق بىلەن ئۆزىنى چەتكە ئېلىپ، ئۆزىنى ياخشى قوغدىشى كېرەك. جىسمانىي زىيانغا ئۇچرىغاندا دەرھال دوختۇرغا كۆرۈنۈپ داۋالىنىش، بارلىق داۋالىنىش تالونى، سىن ماتېرىيالى، پىكىر ئالماشتۇرۇش خاتىرىسى قاتارلىق دەلىل ئىسپاتلارنى مۇۋاپىق ساقلاپ قويۇش، قانۇنلۇق يول ئارقىلىق ھوقۇقنى ئاقلانە قوغداش، شۇنىڭ بىلەن بىللە دەۋا ۋاقىت چېكىگە دىققەت قىلىپ، ھوقۇقىنى قوغداش پۇرسىتىنى قولدىن بېرىپ قويۇشتىن ساقلىنىش كېرەك. ھۆرمەتلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار، پروگرامىمىزدا داۋاملاشتۇراتتىمىز. قېنى دوستلىرىمىزدىن ئابدۇ ئەپەندىمنىڭ ئۇچۇرىغا قارىساق، يول ئۇچۇرى خۇڭسەن ئايلانمىسىدا ماشىنىلار سەل كۆپرەك، ياڭزىجاڭ يوللىرى راۋان دەپتۇ. رەھمەت.
0: ئۇنىڭدىن باشقا يەنە شۇنداق ياخشى مۇھىم مەزمۇنلارنى سۆزلەپ بېرىۋاتىسىلەر، ھەقىقىي نەپ بەگىدەك ياخشى مەزمۇنلاردىن خەۋەردار بولدۇق، رەھمەت سىلەرگە دېگەن كۆڭۈل سۆزلىرىنى تاپشۇرۇپ ئالدۇق.
1: شۇنداق، رەھمەت. بۇلبۇل گۆيادىمىزمۇ پروگرامىمىزنى ياقتۇرۇپ ئاڭلايدىپتۇ، كۆپتىن كۆپ رەھمەت بەگەن ئۇچۇرىڭىزغا.

ۋاقىتتا سۇ ئورنى ۋە سۇ ئېقىمىنى سۈنئىي ئۇسۇلدا قايتا ئۆلچەپ، تۆۋەن ئېقىنغا كەلكۈن پەللىسىدىن ئالدىن سىگنال بېرىدۇ. قېلىن قار تاغ يولىنى توسۇپ، يوللارنى مۇز تۇتۇپ كەتكەندە، ئۇ قار كېچىپ دەريا يولى ئۈزۈلمىسىگە پىيادە بېرىپ، مۇزنى يېرىپ، سۇ ئېقىمىنى ئۆلچەپ، توڭ سېيىننى كۆزىتىش ئۈسكۈنىلەرنى رېمونت قىلىپ، يىل بويى ئۆزى يالغۇز دالا سىرتىدا نۆۋەتچىلىك قىلىشتەك ئەڭ مۈشكۈل ۋەزىپىنى ئۈستىگە ئالىدۇ. ئەتراپتىكى دېھقان چارۋىچىلار مۇنداق دەيدۇ: ھەر قېتىملىق كەلكۈن مەزگىلىدە ياكى زىمىستان قىش پەسلىدە گۈەنبەنجاڭنىڭ دەريا بويىدا كۆزىتىپ تۇرغان سىماسىنى ئۇچراتقىلى بولىدۇ. ئۇ دەل ۋاقتىدا سۇ ئەھۋالىنى مەلۇم قىلىدۇ. شۇڭا بىز يەر تېرىپ كەلكۈندىن مۇداپىئەلىنىشتە ناھايىتى خاتىرجەم بولىمىز. 28 يىلدىن بۇيان تاغ چىلغىسىدا يالغۇز تۇرۇپ، ياشلىق باھارىنى دەريا يولىغا بېغىشلاپ، مۇنبەت ئېتىزلارنى قوغداپ كەلگەن گۇەنجيەنپىڭ شەھەردىكى قولايلىقلاردىن ۋاز كېچىپ، تاغ ئىچكىرىسىدىكى سۇ رايى بىرىنچى سېپىدە يىلتىز تارتىپ، ھەر كۈنى دەل جايدا ئۆلچەپ مەلۇمات بېرىپ، كەلكۈن مەزگىلىدە ئاتاكىغا ئۆتۈپ نۆۋەتچىلىك قىلىپ، يىل بويى دەريا ئېقىنلىرىنى باشقۇرۇپ ۋە ئاسراپ، چېگرا رايونىدىكى سۇغۇرۇش رايونلىرىنىڭ خەلق تۇرمۇشىغا ئىشلىتىلىدىغان سۇ بىخەتەرلىكىگە ئۈن تىنسىز كاپالەت قىلدى. ئۇ مۇنداق دېدى: ئاساسىي قاتلام سۇچىلىق ساھەسىدىكى پارتىيە ئەزاسى، ئەمگەك نەمۇنىچىسى بولۇش سۈپىتىم بىلەن داۋاملىق ئۆزۈمنى بېغىشلاپ، تېخىمۇ مۇكەممەل قىلىشقا ئىنتىلىپ، شىنجاڭنىڭ سۇچىلىق بىرىنچى سېپىدىكى ئىشچى خىزمەتچىلەرنى ئاساسىي قاتلامدا يىلتىز تارتىپ، خەلق ئۈچۈن مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشقا رىغبەتلەندۈرىمەن.

قىزىل مەيخا گۈلىنىڭ مۇكەممەل ئىجادىيەت تەرتىبىنى كۆرسەتتى. بالىلار كۆتۈرەڭگە روھ بىلەن پۈۋلەش ئارقىلىق سىياقتا جانلىق مەيخا شاخلىرىنى تەبىئىي رەڭلەندۈرۈپ، ئاندىن قىزىل بوياق بىلەن بەرگىلەرگە رەڭ بېرىپ، بالىلارچە قىزىقىشقا تولغان سىياق پۈۋلەپ سىزىلغان مەيخا گۈلى ئەسەرلىرىنى بارلىققا كەلتۈردى. ئەنئەنىۋى ماھارەتنى چۆكمە سىناش ھەم تەسەۋۋۇر كۈچى ۋە قول سېلىپ ئىشلەش ئىقتىدارىنى قوزغاتتى. ھەم قىزىل مەيخا گۈلىنىڭ ئىلھاملاندۇرۇش روھى بىلەن بالىلارنىڭ قەلبىنى ئاستا-ئاستا ئوزۇقلاندۇردى. ساغلاملىق يولى مەھەللە پارتىيە باش ياچەيكىسىنىڭ شۇجىسى، ئاھالىلەر كومىتېتىنىڭ مۇدىرى چىڭلى مۇنداق بىلدۈردى. بىز داۋاملىق قىزىل گالاستۇقلار كىچىك دەرسخانىسى بازىسىغا تايىنىپ، شەكلى كۆپ خىل، مەزمۇنى مول بولغان ئۆزگىچە پائالىيەتلەرنى ئۆتكۈزۈپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ يازلىق تەتىل تۇرمۇشىنى سىجىل بېيىتىپ، مەدەنىيەت ئارقىلىق ئادەم تەربىيەلەپ، بالىلار قەلبىنى ئوزۇقلاندۇرۇپ، تەۋەلىكتىكى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ساغلام، خۇشال خۇرام ئۆسۈپ يېتىلىشىنى قوغدايمىز. يازلىق تەتىل مەزگىلىدە پۈتۈن شەھەردىكى ھەر قايسى كوچا باشقارمىلىرى، مەھەللىلەر يېڭى دەۋر مەدەنىيلىكى ئەمەلىيىتى پونكىتى بايلىقىنى سىجىل جانلاندۇرۇپ، ياشلار ئۆسمۈرلەرنىڭ تەتىل مەزگىلىدىكى مەنىۋى مەدەنىيەت ئىجادىيىتىنى دەل جايىدا قاندۇرۇپ، قول ھۈنەر ئىجادىيىتى، ئەنئەنىۋى مەدەنىيەتنى تەتقىق قىلىش، ئۆگىنىش، گۈزەللىك تەربىيەسى ئەمەلىيىتى قاتارلىق ئاممىۋى مەنپەئەت دەرسخانىلىرىنى دائىملىق تەسىس قىلىپ، يازلىق تەتىللىك ھاۋالىلىك قاراش مۇلازىمىتىدىكى كەمتۈكلۈكلەرنى ئۈزلۈكسىز تولۇقلاپ، مول مەزمۇنلۇق، رەڭدار تەتقىقات ئۆگىنىش ئەمەلىيىتى ئارقىلىق ئۆسمۈرلەرنىڭ بالىلىق قەلبىنى ئوزۇقلاندۇرۇپ، پۈتۈن شەھەردىكى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ ساغلام، ئەتراپلىق يېتىلىش ئۈچۈن ئاساسىي قاتلام ئادەم تەربىيەلەش بازىسىنى مۇستەھكەملىدى.

ئەڭ پايدىسىز. بولۇپمۇ 65 ياشتىن ئاشقان ۋە ئاستى خاراكتېرلىك كېسەلگە گىرىپتار بولغانلار ئۈچۈن تېخىمۇ شۇنداق. كۆپچىلىكنىڭ تۇرمۇشتا كېسەللىكنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى كۈچەيتىشتە تۆۋەندىكى بىر قانچە تۈرلۈك يۈرەك ئاسراش تەدبىرلىرىنى ياخشى ئىشلىشى تەۋسىيە قىلىنىدۇ. ھەر ۋاقىت سۇ تولۇقلاشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ياز پەسلىدە ئۇسسىمىغان تەقدىردىمۇ بەدەن ئاسان سۇسىزلىنىدۇ. شۇڭا داۋاملىق سۇ تولۇقلاپ تۇرۇش، ئەڭ ياخشىسى نورمال تېمپېراتۇرىدىكى قايناق سۇ ئىچىش، مۇز سۈيى ئىچمەسلىك، مۇۋاپىق مىقداردا ئېلېكتروليتلىق ئىچىملىك ئىچىش كېرەك. يۈرەككە پايدىلىق يېمەكلەرنى يېيىش كېرەك. كۆكتات، مېۋە، قارا ئاشلىق، قارا گۆش، بېلىق ياكى ياغ مىقدارى تۆۋەن بولغان سۈت مەھسۇلاتلىرىنى ئىستېمال قىلىشنى مۇۋاپىق ئاشۇرۇش كېرەك. يۇقىرى تېمپېراتۇرىلىق ۋاقىتتا سىرتقا ئاز چىقىش كېرەك. ھەر كۈنى ئەڭ ئىسسىق ۋاقىت چۈش سائەت 12-دىن، چۈشتىن كېيىن سائەت 3-كىچە بولىدۇ. بۇ ۋاقىتتا ئامال بار سىرتلاردا يۈرۈشتىن ساقلىنىش كېرەك. ئەگەر سىرتقا چىقىشقا توغرا كەلسە، ئارىلاپ سالقىن جايدا بىر نەچچە مىنۇتتىن ئارام ئېلىش كېرەك. ئۆي ئىچىدە تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىشكە دىققەت قىلىش كېرەك. ئۆي ئىچىدە ھاۋا تەڭشۈگۈش ياكى شامالدۇرغۇچلار ئارقىلىق تېمپېراتۇرىنى مۇۋاپىق ساقلاش كېرەك. بولۇپمۇ تېنى ئاجىز، كېسەلچان، ياشانغانلار ھەرگىزمۇ كۆنەلمەسلىكنى باھانە قىلىپ ھاۋا تەڭشۈگۈش ۋە شامالدۇرغۇچلارنى ئىچىشنى رەت قىلماسلىق كېرەك. بۇنداق قىلمىغاندا ئاسانلا ئىسسىق ئۆتۈپ قالىدۇ.